ukucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva, imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca, zbog njemu me muca, mekan ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlo, kontrast, puljin u ekran.

bitka, znam sve je krinka, savršena slika, kut svitla je šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali imam ota, to je života.

Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.

Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 7

0: себе у 9:59 минута, за минутицу більше точно 10. І вдалиш на 29 Цельсіїв ступнєва, ідеальне время, ако сте нека пустинська дева.
1: Сєвєрний ФМ, Борна.
0: Уколико пак ніста дева, уколико сте сам обичан човік, као я, онда сте више не добродошли на 92,8. Забавлямо се скупа све до 14 сати. Jedna mala obavijest za sve one koji obožavaju slušati Sjeverni, koji vole slati glazbene želje. Danas, ljudi moji, nema popodnevne šihte, dakle, što se tiče glazbenih želja, ono što ispunimo od 11:30 pa do 14 i nakon 14, to je to za danas. Tako da nemojte puno misliti, nemojte čekati poslije podne da se javite sa glazbenom željom. Slobodno je šaljite i to na 091-561-6622. Tu su SMS, WhatsApp, Viber te Messenger. Pa nađite neki put od svega toga do našeg etera, ima ih mnogo. Pošaljite glazbenu želju, zato što je naš SMS žubok su 11:30. Jedina šansa danas da ispunimo vaše glazbene želje. A ja ne bih htio da vi ostanete bez svojih želja. Pogotovo evo, prvi dan po povratku na posao moj, nakon godišnjeg, ispunit ću što više želja, to obećajem. Potrudit ću se da ih i čujete, pomoguću se od tih 14, a ako nešto ostane kao i uvijek, ići će nakon 14 sati. U 10:15 bavit ćemo se novostima, odnosno još jednim vijestima Sjevernog FM-a, a do tada pojačaj, opusti se i uživaj. Ovo je Džiboni.

0: Jedan mali ispravak. Ovo je temperature koje sam čitao prije nekoliko minuta. Nisu trenutne, to su jutarnje temperature. A kaj ćeš? Događa se, kad dođeš s godišnjeg siješ, pa si još malo glavom u oblacima. Najte kaj zameriti. Trenutna situacija po pitanju temperatura je puno, puno gora od tih 20 i nešto. Idemo na 32, 3, 4, 5, 6, pa do 8 u nastavku dana, a nekako budemo zgurali.
1: Ljeto na 92.8.